o le fono fo fo tua samo e ai fo i ila to le fo to fa ma le fo i utanga o fa le polu to tofi o le pule nga mamalu a le songa ya tu mu mo pule o i tu au mala tau ai nga le time le va fonti ai le ngata fo le da o le fa malu malunga a le sawa inga o le pa ia i a inga matapau. O te matua whaafeta yatu. I le toa tele o utou. O te tamā i ai, mauso i ai. I a inga matapau. Malau tau fo i whaatoa whala inga. Maise fo i whale o polu le tele o teimi tātou te whaasoa i upu whai o le atunu le nei. Ne launga le atunu le nei. Ne fue ma le tōtoo ma le vānu nofo le atunu le nei. After yatu lauto tim inga. Fa afta yatu lauto utu na sasa ai. Ya malau lau sasa ai uto faiva. Iu po faio le atunu. Ae tatu tufi tau fao. De mea lofa le atua ile o le tatu ngangana male vao ngangana. Male utu ngava nganga Samoa. Amalo vaftai. Nisi o tō i da mātutua o whai ilangi le whaulaunga. Whātini ma le maunga, fui awailidi. Ma le tō a tele ma le anoa noa i o i la tō. Le ale ma whai o na whaangaloina i lau tō whaatō whaala inga. Nisi fō i sā tātou mafuta i le porakalame o le tele o sulu e mawaifi ngota. Fapena fo i le porakalame o le ngangana a Samoa i lunga o le siufonga o Samoa. Ma lo le tufa, a ma lo fo i. I la utou ato pona pona ma le ato va ili ili. Sa atatala ma lau lau sa saa ai i a le saumolia o le tomai ma anga vaa ma le sosia. I le vao ngangana, ma le utu ngā vanga ngā Samoa. Au te whawhitai whapitoa lawa. I le uso, le tofa i le vai malai. Asiata, pouniu, lawea. Te le lopo ua maua le tau ina, pofea au iai. Ia eu ia fo ina whawhitifiti ma whawhiuwhiu. I le mātou vana whai. Ia aile mwhai lawa ona tuua leango toto a ano tino mapau o uso ma ngafa. Ia tea. Mahinga. Ame moe a mawalo malos. Io e matutu mailo wanganga e me whai ele atunu. A ue te tafau ma eva e le tele o le tinifu. Ma i mawai. Ia le tele o le mealofa ma le sosia le atua. Ua whaangangana inai oe. Yoi, tau whalongo o tau saili. Tu loun whaafunga mai le atunu. A whailau whaafunga mai le tau sili. Ia whapeafo le whanau ma le tō telo le tātou ainga. Wa maua ma saunga le mū ma le leibe uma. Ia le mea tāua le nāi ia tau. Ia, hoi mai se wha mtalanga. Le rei a fiafi. Whaafta iatu sāmo i lau tatalo. Tu e tasi al tātou wasu. Tu e le aso atai au. Aum. Ya, wa masani le atunu ue peyo se whangongo tangi au i le au tau whaafong. Le tae au nei sau, le tae au nei sa mana, o a uma tae au le atunu na utu ele toto masa. Ae ta ua le sila fia le atunu upe au i na tala tala, le whaunga ngana o sa lilo mai ava tasi le na tae au. Ya, tau o tele le fau ula o le tui atua. Fapea fōi le tau lulu fau o le ainga sa atuala. Tai au te tele nā o le atunu ua uma nou tau whaafonga i tai au le kalesia. Ma tai au na ite ai mālamba o le au whainga aluenga tutofi a le atua. Le au usului ai sa moa i le mālama lama i le mōli mau i a keriso. Nui a tele leo whai ngā luenga tutofi e le tua i whata whai teulanga e fia. Awhitai lo tau sao e le ngā te